तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था कुछ कुछ होता है मो कुछ कुछ होता है कतीगा तो जॉनी नेल्स है तो साइलो है आई एम बॉस नो बॉय आइस बॉस है ला सन्दू तो हम चम बॉस ना दिल का रिश्ता खा लो छंग फे ला इ फल चोन ते गम फल मै न्यांग चो बॉस इनी रोन रिक्वेस्ट का चोन मो गम फल लोंग ngam nang aming moi te hian nu boy good boy le nguri sai lau ta na ron ti good boy or nguri sai lau ke liye good boy ya min la ron thon lau re re ni jan mi kha ring thang don ni ka ring mom san je lau za ma hian na je nu boy nang ma bok mo va lo mom cm next song i tan si sen tia lekin karani ji tan ero sial vum turin ka la nap na pe ron ti ni irani ten har satna an la to wang khanin irani ai khamo ka local sok anga ya poitem jel zam khamom so mo ya mun pui hian mun pui adikem mun pui arjen no boy jel zam pc jessica fitness boy good boy vi kung te asol fathang ar pui chip te tan le nang mata na ron ti bokani van fil sap sap thin tak em ar ma mun ram lo te arjen no boy no am tan jel zam khan min te su se ngai zong der vaka aboy vak mai tur nya ti ngai zong ter te ka ti tiro sol fathang hi na je nu boy ka la tu tak mai ron play ka va han lom tak e ti ava han nom thi ne min la du kan play hi chu next a point la du tak karom play le don janagas boy nu te namaste next itan ron ti aapko bhi meri aur se mera pyar bhara namaskar aur hamara agla geet hoga dil ka rishta film ka title song dil ka rishta cz lz silo hi an ron ti lz le cz tain omo mo chu wang chan in oi soi soi एक्टिंग देखा एक एक ही बार में मिक्सअप होता है जो एक्टिंग हम इज आउट कथुआ का मिक्स इनिंग लो हम एल जेट ले सी जेट एल जेट साई लो लो थानी ए दिल का रिश्ता इन जवाई तान

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था चल छाइया छाइया, और ये गीत जो है ये सुखविंदर की आवाज में मिला, वहां सुखविंदर पोहाल आर पाए मेमनी। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, दूसरे गीत की ओर जाने से पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर। आज लजा महिया ने नार जेनु बई मौके फांग लसी yang a mel tha ma huni ram lot kha par pari pu le vi kung te a bum ang chuan vi kung te a bum ang chuan mi bum lo wang he he ran ti e ma huni cha ka wat tha ne o ang ti nge i ron reply da ni ron reply nge ngai da ne a mo ya mun pu hian a je nu pu yo ta he chu ka cha lo nga song song mai box ya next is at il z at sai la or ham tu real ngak te pa par pari pu te tan le nang mata na ran ti poka chuan in hi ten ra das ji ver ver nice program ran ti ya sol fa thang a hian in o ar je nu boy kho he kho vela mel tha ber le ka du ber mel tha ta ka ni ta ka pe chan he ai na mel tha o chuwang chan in e mel thai lo ti zel don nya i play moi bo ke play le tur kha ngai tha ve zong zong ta na run ti a van lo mom thin tak em kan la play te nal in lo ti a hamara dusra gi to ka makna to aye sunte hai makna